gogogo bi eni to gbe ase le egun lemi a fi ma pe e ma ja wo ra wa ni ran iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Tudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar.